wasoron kasa wondani sabran sabra se safu won pejanensa sabra se safu wonni awurade won pejanensa wo yesu jeremo wo yesu jeremo wo yesu jeremo wo yesu jeremo awurade nyame faisa ka sabra ya ne dia da water bi so ya dane sabra no ya dane sabra no sika biada ya de to sabra ya ya de to ya ene ya dane no ene ya dane no ene ya dane no ene ya dane no ya dane sabra no ya dane sabra no